Mga ka-Power 10, kumusta og may gipagpabidaw na usab ka natong tanana. Welcome sa ato aga tulumanon na agiya sa pag-ugban sa maayog at paglawas. Inyong kauban sa kahagidan o sa naturopathic practitioner Dr. Al Palma alang ining atong talambagan. And of course, ka-partner kanunay nato ang atuang kasaligan nga Power 10 Pro Biocapsule Food Supplement. Grabe na ang Power 10 Pro Biocapsule na ilalanis kadaghanan nga maunay ginagamit sa mga katauhan alang sa pag-amping sa itong lawas. Well, alipay kita mga Power 10 nga ang atuang kapsula na himo kining instrumento alang sa pagtabang sa uban, especially diha sa natan sa maayo nga panglawas. And of course, ang Power 10 Pro Biocapsule usas mahimo niya ang pag-eliminate yun sa mga toxins nga daghan kaayo sa mong lawas nga kung ma-overloaded na imong lawas sa mga toxins, hinungdan magka-Power 10 nga di ka magkasabot sa mong blatian kay bisag unsa o ni mong inumog bisag unsa, dili ka maayo. Pero ang Power 10 Pro Biocapsule muhabwa siya sa mga toxins magka-Power 10. Unsa sa mga makuha na kaayuhan sa Power 10 Pro Biocapsule, mao ang pagpahabwa sa gitawag nga heavy toxic metal magka-Power 10. Ang heavy metal toxicity or kahilo tungod sa bugat ng mga metal ang makuha nato na magka-Power 10 sa sama sa lead, mercury, arsenic, cadmium magka-Power 10. Magtipok ganin na lawas sulod sa taas ng panahon. Kini nga mga metal nga natural nga makita magka-Power 10 sa palibot nga musulod sa tuang lawas, hinungdan nga duna tay problema sa tuang lawas. Sama sa lead magka-Power 10, na makuha nato na pinagi sa tuang pagsimhot sa mga kontaminado nga mga tubig gikan sa kalaan nga tubo nga duna nay taya diha sa yuta magka-Power 10 nga kalgadog mga spray mga pipila ka mga gitawag usab nga mga bacteria. Ang mercury usab magka-Power 10 nga usa ka heavy toxic metal nga musulod sa tung lawas, makuha nato na gikan sa pagkaon sa mga isda sa

Oras mga ka-vibes, doon na tayo 33 minutos na nakalabay sa alas 6 buntag. Oy, pangmata 9 town ka mo, mga undo. Malooy mo sa inyong ginikana nagpara nagkabarakutot 9 town ng kalibut-libos kusina. Kamutuyog ra. Okay, nag-andam para sa mga bisita kay mamista kami ni Kendia sa inyo. Kasi piyesta lagi ron. Alas 6:33 na sa buntag mga ka-vibes. Tagpagwapa na sab ni Mayor Abit Matuga sa ngilahang lungso dito no. Beautification matod pa. Mayor Elizabeth Mati Matugas nagsupervisar sa padayon nga site development og land grading. Works sa new municipal hall sa iyang beautification. Sa Mayor Elizabeth Matugas personal nga nagatutok. Personal nga nagatutok sa gipadayon nga mga trabaho sa site development og land grading dito sa bagong municipal hall. Grounds ang mga aktibidad sa mahinungdanong galakan sa pagpadayon sa pagparingkamot. Pagpadayon sa pagparingkamot sa lokal nga pagamanan sa pagpadlampo sa pahapsay sa tanang pasilidad sa talan-aon sa lungsod. Ang proyekto nagtuyo kini sa paghatag og mas komportable, mas maayo og mas makasiguro nga palibot para na sa tanang residente og bisita. Among land grading og site development nagpasabot sa paghimo sa lungsod nga mas organisado, mas limpyo og mas mapasiguro ang kaluwasan og kaayuhan sa tanang mga Surigaonon. Ang pagparingkamot sa mayor og tanang mga opisyal nagpakita kini sa ilang tinud-anay nga paghigugma sa lungsod sa tanang mga katawhan ang beautification efforts. Nagtuyo sa paghimo sa bagong municipal hall nga dili lamang simbolo sa pamunuan kung dili usa kini ka landmark nga makapabukat sa garbo sa tanang tagadapa. Padayon na ang lokal nga pagamanan sa paghimo.

Caravan 2026 nagipagayon kini sa Provincial Convention Center karong bago lamang. Amo kibida nagtuyo kini sa pagsuporta sa recruitment efforts paghatag oportunidad sa mga qualified applicants nga mosud sa Philippine Military Service. Daghang job seekers gikan sa probinsya ang nagtipon aron mangita og trabaho og career opportunity sa mong event. Ang mga personnel sa 30IB naghatag og recruitment assistance pinagi na sa pagsabot sa entry requirements, application procedures o qualifications para sa mga enlistment tiri. So wala pa, gigiyahan usab ang mga interesado nga mga aplikante o gipaniguro nga mahapsay ang pagdumala sa tanang mga recruitment-related activities uban sa koordinasyon sa ubang mga participating agencies. Ang pagtambong sa 30IB nagpasabot sa ilang panayon nga commitment sa pagpalikon sa recruitment o pagtaas sa awareness sa military career opportunities. Matod pa ni Lieutenant Colonel Ray Verhel E. Anuge, INF's Commanding Officer sa 30IB. Gawag ang mga qualified motivated individuals nga musuhod sa Philippine Army o magserbisyo nga may honor, duty, and patriotism. Ang unit nagpanayon sa nga mahigpit ang pagsuporta sa mga inisyatiba nga nagtukod sa usa ka competent o capable force nga nagpaniguro sa kaluwasan o kaayuhan sa atong nasud, Pilipinas. Alas ay Friday 7 na mga ka-vibes. Sa limbahin sa atong mga balita dini sa atong tugran ng solar-powered ice plant. Guwapo ini no, giturn over kini dito sa lungsod ng Placer. Formal nga giturn over sa DA Philippine Rural Development Project. DAPRDP karaga ang 30-ton ice plant and ice storage facility. Kagahapong adlaw, Mayo 19, sa barangay Magsaysay Placer, Surigao del Norte. Gawag ni Mayor Jovi Marie Villason ang turnover nga usa kini kakatubanan sa dugay ng damgo sa munisipyo sa Placer nga magbutang kini sa hagit o sumala pa nga magbutang kini nga matubag ang mga hagit sa pagpreserba sa kalidad sa kuha sa lokal nga mga mangiisda. Gipasiug do sab ni Regional Director o gipadayag sa usab ni Regional Director Executive Director Ricardo M. Unyati Jr. ang padayon nga panag-uban sa lokal nga pagamanan o sa Departamento sa Agrikultura. Apan giklaro nga ang turnover sab usa pa lang kini kasinugdanan sa mas lapad nga trabaho alang sa pagpalambo sa fisher sector sa rehiyon sa Caraga. Gipanumduman usab sa PDRP scale up ang solar powered ice plant makahatag kini og 240 ka mga ice block supply matagadlaw. Ang 30-ton ice plant ug an ice storage facility mao ang labing unang nga proyekto sa PRDP scale-up nga nakakompleto sa rehiyon sa Caraga nga nagpasabot sa panayon nga pagpaningkamot sa paghatag og suporta og dalan para sa masuwagon nga industriya sa pangisda diha sa lungsod ng Placer. Congratulations sa mga Placer noon. Pastilana na sila ice plant to. Naman sila ice plant daan, pero di ka radyo kung amoy kuwanda ko ba. Sa'yo, nakag 220 ka bloke kada adlaw. Pwede na sila mamaligyan. Alas sa Eastern Time, uway, binasa buntag nga cash benefits para sa mga senior citizens. Wapo ni, para sa mga senior citizens, oh. Si 70 anyos pataas, gitutukan sa kamara. Lahi po itong magwana ni Jerry Solga, lahi po ito, kini si 70 anyos pataas. Sumala pa usa ka bag-ong balaod noon, paminaw no mo mga senior citizens. Usa ka bag-ong balaod noon nga nagtumong sa paghatag og mas sayo nga ayuda sa mga tiguyang nga mga Pilipino. Ang proposed law nagtumong kini sa pagpalapad sa kasamtangan nga mga Centenarians Act aron ang mga senior citizens nga nasa edad 70 hangtod 75 makapahimulos na sa mga cash benefits niini. Kung mahingpit kini nga balaod, ang mga senior citizens makanawat og 25,000 pag-edad sa 70 anyos. Samtang 50,000 pag-abot sa 80, pag-abot sa 75 nga edad no edad. Aduna sa madawat yapon edad 90, dugang pa. Aduna sa 10,000 cash gift nga edad sa 80-75 nga to 85 og 95. So doon na kay cash gift nga 10,000. Wapay labot na sa centenaria, no? Ang intensyon sa maong balaod noon, mao ang pagpaniguro nga ang mga katigulangan makapahimulos sa suporta o pag-ila sa estado samtang kaya pa nila nga mapuslan ang sayapi nga ilang manawag. Base sa mga pagtuon, ang average life expectancy sa mga Pilipino
Anara daw sa sitinta nga to sitinta'y uno katuwing. Depende kini sa kaligon sa lawas sa taon.